0: Du lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16. Og denne gangen det Kari Olsen som programleder.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, det var Odd Kåre Rabben med sangen I Herrens hender. Da har vi en ny hilsen her. Sender en hilsen til Reidun Gullhaug og til Ester og Rang.

Det var Amazing Grace med Nana Mouskouri. Da har vi en ny hilsning her, og det den siste hilsningen I dag på ønskekonserten onsdag 3. juni. Sender en god og varm hilsen til Randi på Råholt, Kari og Gunnar, Anne og Øyvind, til Sigrun og Liv Kristvik, Solvår og til Solvår må det vel være. Hilsen og klem fra Aud. Ønsker sangen en dag I juni med Torleiv, så det må vi passe bra her I første ønskekonserten I juni måned.

Ja, sånn gikk det med den historien til Jarle Aabø. Jeg skal takke for meg. Vi skal lytte til en instrumental helt på slutten. Og det Ølklu, og med den sier jeg, vi hørs om en ukes tid.

Die flippers leven, die vi feuer brent. Det er Frank Lars som er en person vi ikke hører så mye til som de flippers, og han kommer med Mac Bichan.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: tar for oss litt mer gammeldans I dag, Simen. Du kan jo ikke unngå gubben I dag, heller. Du vet godt hvem jeg mener når jeg sier gubben, vel?
1: Ja, det ikke deg selv du tenker.
0: Nei, det ikke. Det han Carl.
1: Carl, ja.
0: Carl Jularbo. Han spiller I sin svært så velkjente stil, Sjøtorpsvalsen.

0: Radio Øst. Radio Øst.
1: Det var det du lytter til, da, vet du. Og vi har en konkurranse ut, og den har vi akkurat trekt på nå. Så det kommer flere konkurranser. Men vi skal da ta imot den første delvinner, eller den første vinner blir i dag, og vi sier riktig god kveld til Egil fra Moss, det riktig?
2: Ja, korrekt.
1: Ja, og hvilket år skulle vi fram til her hvor Danmark vant det berømte fotball-EM?
2: Ja, det var i 1992.
1: 1992, helt korrekt, det stemmer det.
2: Ja, det korrekt.
1: Ja. Ja, hvis du vinner premie i dag, du kan hente den du.
2: Det går fint, jeg henter premien hver gang jeg vinner hos dere.
1: Så hyggelig. Da har jeg tre konvolutter i studio her, og ja. Den premien du trekker, enten 1, 2 eller 3, den premien blir din uansett, sånn at du vet det. Og i den premien i dag, der ligger alltid fra Radio Skrus, Handlenett og Kulepenn, som ligger fordelt i disse tre konvoluttene, og da velger du en mellom 1, 2 og 3.
2: Jeg tar 2.
1: Nummer 2. Det var ikke dumt, for der ligger et Radio Skrus 2026. Gratulerer!
2: Thank you, takk skal du ha.
1: Bedre kan det ikke bli på en berømt lørdag, så får du kruset som er med i år.
2: Det kan ikke bli bedre, takk skal du ha.
1: Lige måte, har du noen hilser du vil sende?
2: Jeg vet ikke hvem som hører på akkurat det programmet deres, men jeg har løst til å hilse til hun Astrid.
1: Ja, ja. Kjempefint.
2: Og til Ole Arne i Stibøen.
1: Ja.
2: Kjell Ordfellen.
1: Ja.
2: Og det. Og at det deler selvfølgelig.
1: Vi takker og bukker. Har du noe plateønske, Egil? Har du lyst til å høre igjen noen gammel låt?
2: Ja, du. Hvem er vi skal...
3: Grete.
2: Nei, men hvem skal ønske? Plate.
3: Ja.
1: En gammel sang du har lyst til å høre på.
2: En.
3: Riktige venner.
2: Det riktige venner skal vi ha.
1: Da kliner vi til med Kurt Hagers. Han har jeg på den.
2: Ja, takk skal du ha. Det riktig.
1: Ja, da prøver vi på den, og så ønsker jeg deg en god lørdag videre, og så høres vi helt sikkert igjen.
2: Takk i
1: like måte. Like måte. Ha det godt, Egil. Ha det. Hei, hei. Han visste det var 1992 vi skulle fram til. Og ja, så kan det være. Vi skal snart ha en ny konkurranse, vi. Og nei, jeg tror vi har den med Kurt Hagers. Du fant ikke. Nei, vi får ta den med Håkon Banken, da, vel det nærmeste jeg har foran med riktige venn. Vi prøver den til deg, Egil. Her kommer den til deg i hvert fall.
2: Ja.

0: På brygga en sommerkveld, ja. Det jo fint ute nå, og vi skal sette kursen fra Radio Østbygg, og vi skal til Sverige. Og hvor i Sverige vi har kommet den nå?
1: Vi har kommet til Dalsland.
0: Dalsland i Sverige, og der har vi med oss en hyggelig kar som heter Janne, det riktig det?
1: Ja,
0: det bra. Og du visste selvfølgelig hva kona til Barack Obama heter?
1: Det visste jeg faktisk, hun heter Michelle Obama.
0: Michelle Obama. Og når jeg skulle fram til en gammel Beatles-låt,